0: ქან გეორგით აქ ქართულიან იერუსალიმის დროი დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთ შაბათს და განმეორებით შაბათს ქან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან პირდაპირ ჩართვით რა თქმა უნდა იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმენთ FM 100-ზე და 3-ზე FM 103-ზე და 1-ზე ასევე გადაცემის მოწმენა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით ჰოტზე 312 არხზე ესე 748 არხზე ქან გეორგით აქ ქართულია ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ შალომი იერუსალაიმ მოგესალმები და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ზუსტად 1 წლის წინ, 2025 წლის 13 ივნისს ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს. ომი მაშინ 12 დღეს გაგრძელდა და 24 ივნისს 20 ცეცხლის შეწყვეტით დასრულდა. თუმცა კონფლიქტი ამით არ დასრულებულა. 8 თვის შემდეგ 2026 წლის 28 თებერვალს რეგიონში სამხედრო დაპირისპირების ახალი ეტაპი დაიწყო. ირანს, ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ამ შემთხვევაში წელს ომი 40 დღეს გაგრძელდა და 8 აპრილს შეჩერდა. დონალდ ტრამპმა 8 აპრილს ომი დააპაუზა და ახლა მხარეები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე საუბრობენ. ცოტა ხნის წინ ამერიკამ და ირანმა უკვე გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, ხელმოწერა ონლაინ გაკეთდა ირანის მხრიდან, ფეზეშკიანმა მოაწერა ხელი ამერიკის მხრიდან დონალდ ტრამპმა. დოკუმენტი 14 ძირითან პუნქტს მოიცავს და ეხება ცეცხლის სრულ შეწყვეტას, ლიბანის საკითხს, ჰორმუზის სრუტეს, ირანის ბირთვულ პროგრამას, სანქციების ეტაპობრივ გაუქმებას, გაყინული აქტივების გამბლოკას. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეთანხმება ომზე უკეთესია. ბენიამინ ნეტანიაჰუ კი ფიქრობს, რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება და სანამ ის ისრაელის პრემიერ-მინისტრი იქნება, ირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება. ჰესბოლაჰ და ჰამასი კვლავ განიარაღებაზე უარს აცხადებენ და მიუხედავად იმისა, რომ ირანი ითხოვს, რომ ისრაელის შეიარაღებული ძალები გამოვიდნენ ლიბანიდან, ისრაელის შეიარაღებული ძალები ამ დრომდე სამხედრო სპეცოპერაციის ფარგლებში რჩებიან ლიბანის ტერიტორიაზე. რა ითვალისწინებს ამერიკისა და ირანის 14 პუნქტიანი მემორანდუმი? ეთანხმება თუ არა ისრაელი მიმდინარე პროცესებს, რაბედიელის ლიბანის ფრონტს და როგორი იქნება ახლო აღმოსავლეთის შეთანხმების შემდეგ? ჩვენი სტუმრები დღეს გადაცემაში იქნებიან ჟურნალისტი თია თეთრაშვილი, პოლიტოლოგი გია ნოდია, სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა და გადაცემის ბოლოს კულტურის ბლოკში მომღერალი ავტორ-შემსრულებელი ნატო გელაშვილი შემოგვიერთდება. ტრამპმა და ფეზეშკიანმა 14 პუნქტიან ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, თუმცა ეს არ არის საბოლოო შეთანხმება. დოკუმენტი მხოლოდ 60 დღიან მოლაპარაკებების პროცესს იწყებს. პარასკევს ჟენევაში უკვე არა ხელმოწერა, არამედ შეთანხმება დაიწყება პრაქტიკულ დეტალებზე. 40 დღიანი ომის დასრულებიდან 2 თვეზე მეტი გავიდა და ახლა რეგიონი ახალ რეალობაში შევიდა. დღეს ომი აღარ მიმდინარეობს ფრონტზე, ახლა ომი მიმდინარეობს მოლაპარაკებების მაგიდაზე. სწორედ ამიტომ ბოლო დღეებში მთელი ყურადღება ამერიკა ირანის შესაძლო შეთანხმებებისკენ არის მიმართული. ამ შეთანხმებაში არ არის ჩართული, მოლაპარაკებების პროცესში არ არის ჩართული ისრაელი. უცნობია ასევე ყველა ის დეტალი, რაც ამ 14 პუნქტიან გეგმაში შედის. ამ სხვადასხვა პროპაგანდისტულმა არაბულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ჩარჩო ხელშეკრულების ფორმა, ეგრეთ წოდებული დრაფტი, თუ რა წერია ამ 14 პუნქტიან გეგმაში, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ უახლოესი 60 დღის განმავლობაში ეტაპობრივად თითოეულ პუნქტზე დაიწყებენ მუშაობა. ჩემი აზრით დღეს მთავარი კითხვა აღარ არის ირანი, დღეს მთავარი კითხვა აღარ არის ამერიკა, ირანის ურთიერთობები, აღარ არის მთავარი კითხვა ახლა რა წერია მემორანდუმში ისრაელის ისრაელში ყველაზე მეტად საზოგადოება ფიქრობს, როგორი იქნება ურთიერთობა უახლოეს მომავალში ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რადგან უშუალოდ ისრაელი არ არის ჩართული ამ მოლაპარაკებების პროცესში და იმ საკითხებს, რასაც ირანი ითხოვს, ისრაელი არ ეთანხმება. როგორც გვეკითხარით, ტრამპმა და ფეზეშკიანმა ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა ამერიკა ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს რამდენიმე საათის წინ მოაწერეს ხელი. დოკუმენტი არ წარმოადგენს საბოლოო შეთანხმებას. მემორანდუმი არის პოლიტიკური ჩარჩო, რომელიც ადასტურებს, რომ ხარეები შეთანხმდნენ ძირითად პრინციპებზე. დამზადარიან, რომ მოლაპარაკებები გააგრძელონ. მემორანდუმი მოიცავს ირანის ბირთვულ საკითხს, სანქციების ეტაპობრივ მოხსნას, ორმუზის სრუტის გახსნას, ასევე საუბარი არის, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ლიბანის საკითხზე და რეგიონალურ უსაფრთხოების მექანიზმებზე, ასევე გაყინული აქტივების დაბრუნებაზე. ახლა იწყება, უпростоრად პარასკევს დაიწყება მოლაპარაკებების ახალი ეტაპი და გაგრძელდება 60 დღის განმავლობაში. პარასკევს დაგეგმილ შეხვედრაზე მხარეებმა უკვე პრაქტიკულ საკითხებზე უნდა დაიწყონ საუბარი. რა ვალდებულებებს აიღებს ირანი და რა ვალდებულებებს აიღებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება ჟურნალისტი თია თეთრაშვილი, რომელთანაც ვისაუბრებთ რა განცხადებები, რა შეფასებები მოხვა ამერიკის მხრიდან და ისრაელის მხრიდან ამ ახლად გაფორმებულ ჩარჩოს შეთანხმებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ დონალდ და ტრამპმა და ფეზეშკიანმა გააფორმეს. თია, გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
0: მადლობა თეა დათმობილი დროისთვის. ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა უკვე მედიამ და საერთაშორისო მედიამ უკვე მიიღო დამადასტურებელი ინფორმაცია და ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც დაადასტურა, რომ ურთიერთგაგების მემორანდუმი ოფიციალურად შევიდა ძალაში. ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა, როდესაც ხელი მოაწერეს იმ წუთიდან, რა განცხადებები ვრცელდება იერუსალიმიდან და ვაშინგტონიდან ამ ხელმოწერების შემდეგ?
1: მიხეილ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან დიდი ხანი არ ხმაურდებოდა ამ მემორანდუმის შინაარსზე და სულ იყო სპეკულაციების თემა. შესაბამისად, ის დებულებები, რომლებიც ქვეყნდებოდა სხვადასხვა მედიაში და ძირითადად არაბულ მედიაში, ძალიან ირანის სასარგებლოდ იყო თითქოს მორგებული ყველა დებულება. დღეს, ეხლა, სულ ცოტა ხნის წინ, თეთრმა სახლმა ჟურნალისტებს გადასცა ამ მემორანდუმის დოკუმენტი და ეს მემორანდუმი უკვე გამოქვეყნდა. თუმცა ცხადია, რომ ეს ჩვენამდვილი დოკუმენტია და ესეც თუ არ არის მორიგი ფეიკ ნიუსი, შესაბამისად გამოდის, რომ ამერიკა კაპიტულაცია, ანუ ძალიან დიდ დათმობაზე წავიდა და ნამდვილად ძალიან დიდი ბენეფიტები აქვს ირანს. ეს მემორანდუმი შესაძლოა სწორედ ამიტომ გახდა დაპირისპირების და განხეთქილების მიზეზი თავად რესპუბლიკურ პარტიაში. მე გეტყვით, რომ მაგალითად სენატორმა ლინსი გრემმა პირდაპირ თქვა, რომ ეს მემორანდუმი არ უნდა იყოს მიღებული არცერთ შემთხვევაში და უნდა დაიწყოს პარტიაში შიგნით მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით და შემდგომ ამ მემორანდუმის რატიფიცირება უნდა მოხდეს კონგრესშიო. იმდენად დიდი უნდობლობა ამ მემორანდუმის წინ. ასევე ვიცით, რომ წინააღმდეგი იყვნენ მარკო რუბიო, ცენტრალური სადაზვერო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დაზვერვის ხელმძღვანელი და ასევე პენტაგონის ხელმძღვანელი. ამბობდნენ, რომ ეს შეთანხმება არ უნდა, ამ მემორანდუმს არ უნდა მოაწეროს ხელი და ვრცელდება ინფორმაცია საკმაოდ გავლენიან გამოცემებში, თეთრი სახლის კულუარებში რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპი დემოკრატიდევაც მინისტრებს პოზიციების, ანუ სამსახურიდან გაგაგდებთო. პირდაპირ ასე უთხრა და ეს წინააღმდეგობა კიდევ ერთი მომენტი არის, რატომაც დაიწყო. დაზორის დეპარტამენტმა, დაზორის ხელმძღვანელმა მოახსენა ტრამპს, რომ დაზორმა მოიპოვა ირანელი მაღალჩინოსნების სატელეფონო საუბრები და შესაბამისად ამ საუბრებით ასწნის იმას, რომ ბირთვულ ნაწილზე, რაც ჩაწერილი არის მემორანდუმში და შემდგომ შეთანხმებაში ჩაიწერება, ირანი არ აპირებს ამის შესრულებას და სწორედ ამიტომ დიდი დაპირისპირება იყო თავად ვაშინგტონში ამასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, იერუსალიმი რომ ავიღოთ,
0: ისრაელი, პრინციპში სანამ ისრაელზე გადმოვალთ, პრინციპში მთელი ამ მოლაპარაკების პროცესში, რატოც ნეთანიაჰუმ განაცხადა, როდესაც დონალდ ტრამპმა 8 აპრილს დააპაუზა ომი, რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება მით უმეტეს ბირთვული გამდიდრებული ურანის და ბირთვული იარაღის წარმოების საკითხში. და სწორედ ეს იყო, რის გამოც მათ ბოლო დროს ურთიერთობები დაეძაბა და ისრაელში ამბობდნენ, რომ ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ირანის წინააღმდეგ მოკავშირე ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები მოქმედებდნენ ერთდროულად და ახლა მოლაპარაკებების მაგიდასთან შეთანხმების დეტალებიც კი ისრაელის მხარისთვის უცნობია. რა განცხადებები კეთდება, რა შეფასება ები კეთდება ოფიციალური იერუსალიმის მხრიდან?
1: სანამ ვიდრე ეს მემორანდუმის ჩარჩო ხელშეკრულება გამოქვეყნდებოდა, ისრაელმა არაერთხელ მიმართა ვაშინგტონს თხოვნით, რომ ვიდრე ხელს მოაწერს მემორანდუმს, გაგვაცანით მაინც შიგნით რა წერიაო. ერთი რომ საერთოდ არ დაასრულეს მოლაპარაკების პროცესი ისრაელი გარიყეს ამ პროცესიდან რა ისრაელი მონაწილეობდა ხომ სამხედრო ოპერაციაში. Da Israelis garashe igeben gadaqvetilebas magalitad Libantan dakavshirebit, imetaro memorandumi itvalisinebs rom kharebma unda sheqviton samari mokmedobebi da ar ganaakhvan matchoris Libanshis. Tskhadia rom Benjamin Netanyahu pirapir gamovida da tskva rom Sahali Libans ar datovebs, vinaidan jerjerobit Hezbollah sakitxi aris mougvarebeli. Hezbollah არ არის განიარაღებული და ჯერ ისევ მოქმედებს ლიბანში და გააგრძელებს ოპერაციას. თავის მხრივ ლიბანში კეთდება განცხადებები, რომ დაიწყოს შეთანხმების მიხედვით ლიბანიდან ისრაელის ჯარის გაყვანა, ამას მინიმუმ 2 წელიწადი დაჭირდება. როგორ მოექცევა ეს ყველაფერი აი ამ მემორანდუმის პირობების შესრულებაში 60 დღიან ვადაში ეს
0: აი ახლა საუბარი რო არის, რომ ურთიერთგაგების მემორანდუმი რაზეც ხელი მოაწერეს და ახლა 60 დღეში უნდა მოხდეს ამ პუნქტების შესრულება. ყველა დეტალი ჩვენთვის უცნობია, ჩვენთვის კი არა, ქვეყნებისთვის არის უცნობი, ისრაელისთვის უცნობია, თუმცა ირანი ამბობს, რომ ამ მემორანდუმში გაწერილია და მნიშვნელოვანი პუნქტი არის ის, რომ ცალმა უნდა დატოვოს ლიბანი. რა შეგვიძლია ვთქვა, ანუ ამერიკის მხარიდან რა ინფორმაცია ვრცელდება, არის რაიმე დამატებითი ინფორმაცია, რომ ეს მემორანდუმი ნამდვილად ითვალისწინებს იმას, რომ ისრაელმა უნდა დატოვოს ლიბანი?
1: მსგავსი რამ იმ ჩარჩო ხელშეკრულებაში, რომელიც გავრცელდა მედიაში, სხვათაშორის არ წერია, უბრალო წერია, რომ მხარებმა უნდა შეწყვიტონ საბრძოლო მოქმედებები. და მხარეები ამ შემთხვევაში იგულისხმებიან შეერთებული შტატები და ირანი. აქ ისრაელი არაფერ შუაში არ არის. თუმცა მოწოდება და ზეწოლა ისრაელზე ხორციელდება, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საომარი მოქმედებები ლიბანში და ლიბანიდან გამოვიდეს, მათ შორის ბუფერული ზონებიდანაც, რომელიც შეიქმნა ახლა ხანს.
0: და ახლა როგორც ვიცით, აი ლიბანის თემაზე თუ გაქვს დამატებით ინფორმაცია, როგორც ცნობილია, კიდევ იგეგმება ლიბანი
1: პირდაპირ მოლაპარაკებები იგეგმება. ხო, დაიწყო ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ლიბანთან პირდაპირ მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები მომავალ კვირაში გამართება ვაშინგტონში, ისრაელის ელჩი შეერთებულ შტატებში,
0: ელჩების დონეზე, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა თქვა, ლიბანის პრეზიდენტმა, რომ ის ჯერ მზად არ არის ნეთანიაჰუსთან შესახვედრა და ნეთანიაჰუც ამბობს, რომ ის არ შეხვდება უახლოეს მომავალში. ანუ ელჩების დონეზე მიდის ეს მოლაპარაკებები, ხო ასე?
1: ჯერჯერობით, თუმცა აქ არის ლაპარაკი იგივე საომარი მოქმედებების შეწყვეტაზე, ასე ჰეზბოლას განდევნაზე ლიბანის ტერიტორიიდან და გრძელვადიან მშვიდობაზე. როგორ მოხდება ამ შეთანხმება მაშინ, როდესაც მემორანდუმი 60 დღიან ვადას აწესებს? ცოტა გაუგებარია. თუმცა ეს მემორანდუმი და შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის იძება და არაფერს არ ავალდებულებს ასე იურიდიულად ისრაელს, ხომ? იმიტომ რომ არ არის ჩართული პროცესში.
0: კიდევ ერთი რომ აუდიტორიას რომ განუმარტოთ, თია ზუსტად აი ამ დეტალზე მინდა რომ გკითხოთ, აუდიტორიას რომ განუმარტოთ, ახლა ირანი ითხოვს რომ ისრაელმა შეწყვიტოს ლიბანში ჰესბოლას წინააღმდეგ ომი. მაგრამ აი სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა თვითონ ეს ირანის მხრიდან გავრცელებული მოთხოვნა ასეთ რომ ამის შესახებ არის ასეთი თემა, რომ თვითონ ლიბანსა და ისრაელს შორის დიპლომატიურ დონეზე, ელჩების დონეზე მოლაპარაკებებშიც კი არ განიხილება ის, რომ ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებამ ბუფერული ზონა უნდა დატოვონ. ანუ ამ საუბარზე ირანი ამას ითხოვს, რომ ისრაელმა დატოვოს ბუფერული ზონა
1: დაუყოვნებლივ, არა მხოლოდ ბუფერული ზონა, არამედ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საომარი მოქმედებები. მემორანდუმი უკვე ძალაში შევიდა, სხვათაშორის ორმუზის სრუტე გაიხსნა და უკვე საუდის არაბეთის დროშის ქვეშ მცურავმა სამმა გემმა გადაკვეთა, უკვე სრუტე გაიარა და უპრობლემოდ და ნავთობი გადაზიდა. შესაბამისად ეს ორმუზის სრუტეს ნაწილი უკვე მოგვარებულია, მაგრამ რჩება ისევ ლიბანის საკითხი. ლიბანის საკითხი იქნება მოუგვარებელი იქამდე, ვიდრე ჰეზბოლა არ განიარაღდება. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კაფიო თქვა, რომ ის ცაჰალი ლიბანის ტერიტორიას არ დატოვებს და ვიდრე მე ვარ პრემიერ-მინისტრი, ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი. ეს განცხადება გააკეთა სხვათაშორის ბენიამინ ნეთანიაჰუმ.
0: და როგორც უკვე თეა თქვი, შენც ბირთვული იარაღი საკითხი თავად ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმშიც ძალიან ბუნდოვანია და მე მინდა რომ ჩვენს აუდიტორიას ჯერ კიდევ შევახსენოთ, რომ ერთი წლის წინ ზუსტად ამ დროს კანადის კანადაში დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა ზუსტად ერთი წლის წინანდელი ამბავია რომ ირანს არ ექნება არც ბირთული იარაღი სანამ ის პრეზიდენტის ვადას ამოწურავს ის დაპირდა რომ ჩემი პრეზიდენტობის ვადაში ირანს არ ექნება ბირთული იარაღი და მათ არ ექნება ბალისტიკური რაკეტები და ახლა ერთი წლის თავზე როგორც ჩანს შესაძლებელია ტრამპმა ი მემორანდუმს მოაწერა ხელი რომლის მეშვეობითაც ირანში შეიძლება კვლავ დარჩეს გამდიდრებული 440 კილო ურანი ანუ ასეთი ინტერპრეტაციით შეგვიძლია ვთქვა ის მემორანდუმში რაც წერია
1: მემორანდუმის თანახმად ირანი ვალდებულებას იღებს თავის თავზე რომ შეწყვიტოს ბირთვული პროგრამა შეაჩეროს გამდიდრებული ურანი დარჩება ირანში მაგრამ გააზავებენ ასეთ არ გაიტანენ ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება ყოველ შემთხვევაში ირანიდან ცოტა რთულია ინფორმაციის მოპოვება
0: მაგრამ სადამკვირვებლო მისიაში ამ პროცესში
1: სადამკვირვებლო მისია მაგატე არის ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც ხელმძღვანელობდა და კურირებდა ამას აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რუსეთის ფაქტორი რომელიც ყველას ავიწყდება რატომღაც პირველი რაც გააკეთა სერგეი ლავროვმა როგორც კი მემორანდუმს ხელი მოაწერეს მაშინვე დაიწყო რეკვა რომ მომეცით მემორანდუმის ჩარ ჩო ხელშეკრულება წამაკითხეთ რა წერიაო. მი გადასცეს თუ არა, არ ვიცით, მაგრამ დღეს თქვა შეთანხმების დონალდ ტრამპმა, რომ ისრაელს როცა მოუწოდებდა ისრაელი ხელის მოწერამდე წამაკითხეთ რა წერიაო და უარსებობდნენ. ეხლა თქვა დონალდ ტრამპმა, რომ მათ გადაეცათ, ასე ვთქვათ, დრაფტი ამ ხელშეკრულების და იცოდნენ რა ეწერა.
0: შესაძლებელია რუსეთს გადაეცა და ისრაელმა ჯერ კიდევ არ იცის, იმიტომ რომ ოფიციალური იერუსალიმიდან ჯერ კომენტარები არ კეთდება, თუმცა კეთდება შეფასებები მაღალი თანამდებობების პირებისგან. აი ამ თემაზე მინდა რომ ახლა ბოლო კითხვა დავსვა, რომ აი ეს მემორანდუმი ურთიერთგაგების მემორანდუმში არის რამდენიმე პუნქტი, რაც ისრაელის ეს წითელი ხაზია და შესაბამისად ესეთ პასუხი იყო რამდენიმე დღის წინ რომ ისრაელი ელოდება ოფიციალურად როდესაც გასაჯაროვდება ეს შეთანხმების საკითხი ეს მემორანდუმი თუმცა ჯერ ამისთვის დონალდ ტრამპს კიდევ 60 დღიანი ვადა აქვს ისრაელის მაღალი თანამდებობის პირები ისრაელის მხრიდან იერუსალიმიდან რა განცხადებები ისმის რა მოლოდინები აქვს ერთია რომ ნეთანიაჰუ ვიცით რომ ამბობს რომ ბირთული იარაღი არ ექნება და ლიბანს არ დატოვებს მაგრამ რა განცხადებები კეთდება თავად ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე გაქვს რა ინფორმაცია?
1: ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმს იწუნებს ყველა, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი წაკითხული არ ქონდა არავის ცხადია. მაგალითად, იტამარ ბენგვირი გამოვიდა და თქვა, რომ მას შემდეგ რაც გავრცელდა მედიაში კონკრეტული დებულებები და რო გაირკვა, რომ ძირითადად ირანის სასარგებლოდ და ირანის ბენეფიტებია გაწერილი ამ მემორანდუმში, ცხადია იტამარ ბენგვირმა ძალიან ხისტად გააკრიტიკა შეერთებული შტატების მოქმედებები ამასთან დაკავშირებით და თქვა რომ ისრაელმა არ უნდა მიიღოს ეს მემორანდუმი და ეს დოკუმენტი საერთოდ არ უნდა მიიჩნიოს არაფრად. ცხადია რომ ეს ყველაფერი ის რომ ისრაელი არ იყო ამ მოლაპარაკებებში ჩართული და დონალდ ტრამპსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის დაიძაბა ურთიერთობა გახდა შიდა პოლიტიკური კამათის მიზეზი ასე ვთქვათ, ხომ? მაგალითად ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ირანისა და შეერთებული შტატების შეთანხმება არის ისრაელის ისტორიული მარცხი, როგორც პოლიტიკური, ასევე დიპლომატიური და ისევე სამხედრო. ვინაიდან ირანში მიღწეული არ არის კამპანიის სამხედრო კამპანიის პერიოდში არ არის მიღწეული მთავარი ამოცანები.
0: ის გამოწონდა დაიწყო.
1: რის გამოწონი დაიწყო, ანუ მთავარი ამოცანები არ არის გადაწყვეტილი და შესაბამისად რისთვის იომა ისრაელმა ვერ ამივეღარ ხვდება, ხომ? და ეს არის ის ჩაეჭიდა ამას თქვათ ოპოზიცია ძალიან მყარად და მაგალითად ჯაილ ლაპიდი აკრიტიკებდა ძალიან ხისტად ასევე პირდაპირ ბენიამინ ნეთანიაჰუს, არა მხოლოდ ისრაელის მარცხად აცხადებს, არამედ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ისტორიული მარცხი.
0: ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი გენშტაბის ხელმძღვანელი, ახლა ვისაც აქვს პრეტენზია რომ მათ უნდა შეცვალონ ნეთანიაჰუ, ვისაც პრემიერობის სურვილი აქვს წელს არჩევნებია ისრაელში, ყველა ამბობს რომ ისრაელის სამხედროებმა დიდ წარმატებას მიაღწიეს ირანში, ლიბანში, ხამასთან, ღაზა სექტორში, თუმცა ნეთანიაჰუმ პოლიტიკური მარცხი განიცადა. ისინი ამბობენ რომ ნეთანიაჰუმ პოლიტიკური მარცხი განიცადა დონალდ ტრამპთან და არც ერთი ოპოზიციონერი არ საუბრობს რომ მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა შეიძლება გაფუჭდეს ან გადაიხედოს. ყველანი ახლა საუბრობს იმაზე რომ ტრამპსა და ნეთანიაჰუს შორის გაფუჭდა ურთიერთობა და პრინციპში ბოლო განცხადება დონალდ ტრამპი გისცეს და გასული კვირის განმავლობაში ნეთანიაჰუს, თუმცა ბოლო განცხადება იყო, რომ ის ძალიან კარგი პრემიერ-მინისტრი, უბრალოდ ნეთანიაჰუ ანიჭებს უპირატესობას სამხედრო მოქმედებებსო და ეს იგულისხმებოდა სავარაუდოდ ლიბანი, ხომ ასეა?
1: ლიბანი იგულისხმებოდა ცხადია და სხვათა შორის უკვე სხვადასხვა მედია საშუალებებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ როდესაც თქვა უკვე და უპასუხა მემორანდუმს, რომ ლიბანიდან არსად არ გავა და ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი, ვიდრე ის პრემიერ-მინისტრია, დღეს გამეხმაურა ახლა დონალდ ტრამპი და თქვა, რომ გააგრძელებს პარტნიორობას ისრაელთან, ვინაიდან ისრაელი არის შესანიშნავი პარტნიორი, ეს განცხადება გაიცა.
0: თუმცა პარტნიორებს უნდა უთხრან ის, რაზეც არის საუბარი მემორანდუმში.
1: კი ბატონო, და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ლიბანთან დაკავშირებით ზეწოლა დაწყებული არის უკვე ისრაელსა და სხვა გავლენიან მედია საშუალებებმა დაწერეს სხვათა შორის, რომ ემბარგოს ემუქრება დონალდ ტრამპი ბენიამინ ნეთანიაჰუს იმ შემთხვევაში, თუ ლიბანიდან არ გამოვა და არ შეწყვეტ ამ ოპერაციას.
0: დღესავარაუდოდ დაგეგმილია ნეთანიაჰუს პრესკონფერენცია და უფრო მეც ავარაუდოთ დღეს აღამოს გავიგებთ. დიდი მადლობა თეა ბოლო ახალი ამბებისთვის, მშვიდობას და წარმატებას გისურვებთ. ჟურნალისტი თეა თეთრაშვილი გვერდებოდა თელავევიდან პირდაპირ ეთერში. როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე საათის წინ დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, რომელიც 14 პუნქტს მოიცავს. პუნქტების თითოეული პუნქტი ჯერ მედიისთვის არ არის ცნობილი, თითოეულ პუნქტზე მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის სპეკულაციები. ახლა ჩვენთან თბილისიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება პოლიტოლოგი გია ნოდია, რომელთანაც არა მხოლოდ მემორანდუმზე ვისაუბრებთ, არამედ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ბოლო დროს მეგობარ დონალდ ტრამპს და ბენიამინ ნეთანიაჰუს ურთიერთობა ისე დაეძაბა, რომ ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად მებრძოლი ისრაელი ამ დრომდე ისრაელმა არ იცის რა წერია მემორანდუმში. დღემშვიდობისა ბატონო გია, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა.
0: მადლობა დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითხოვთ. ბატონო გია, ცოტა ხნის წინ გავრცელდა უკვე ინფორმაცია, რომ ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს და უახლოეს 60 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს თითოეული პუნქტის შესრულება. ეს მემორანდუმში შედის დაახლოებით 14 პუნქტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა რა პროცესები იწავა, ანუ პარასკევს რას უნდა ველოდოთ ჟენევაში, რა შეხვედრაზე რა შეიძლება იყოს? მხარემა უკვე მოაწერეს ახლა ხელი ამ მემორანდუმს. როგორი არის პროტოკოლურად ახლა შემდეგი ნაბიჯი?
2: შემდეგი ნაბიჯი არის, რომ უნდა დაიწყოს სახელმწიფო მოლაპარაკება, ეს ვიცით. დანარჩენი პრინციპში არც არაფერი არ ვიცით. ხო, ნუ ჟენევა არის ადგილი უბრალოდ, მაგრამ კონკრეტულად როგორ მოეწყო, როგორ წარიმართება შინაარსობრივად, ნუ ძალიან რთული მოლაპარაკება იქნება სავარაუდოდ. და შეხება პროტოკოლს, მე დიპლომატიის სპეციალისტი არა ვარ. Ну, албат რაღაც იმედია, რომ რაღაც ესეთი საყოველთაოდ მიღებული პროტოკოლი დაცული იქნება, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარია რა, როგორ წარიმართება ეს საუბრები. Ну, რა თქმა უნდა, ну, ამერიკა ჩემი აზრით და ძალიან ბევრი მიმოხილველის ანალიტიკოსის აზრით, ну, სუსტად გამოჩნდა ურთიერთობის ამ ეტაპზე. ანუ მან არსებითი და პრინციპული დათმობები ვერ გააკეთებინა ირანს, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის და ისრაელის საერთო, ასე ვქოთ, სამხედრო ძალა გაცილებით აღემატება ირანისას. პირველი თვე ომისა თითქოს, ну, ძალიან დიდი ზარალი მიიყენა ირანს, მაგრამ შემდეგ, ეს მას შემდეგ რაც პროცესი გაიწელა, ну, ერთგვარად პარადოქსია, მაგრამ პოლიტიკურად გამარჯვებულიც კი ჩანს ირანი იმ თვალსაზრისით, რომ აი ამერიკის უშუალო ჩართულობის მიუხედავად, ისრაელზე რო არაფერი ვთქვათ, პოლიტიკურად მას პრინციპში ვერაფერი დაათმობინეს.
0: გასაგებია, სანამ ისრაელის თემაზე გადავალთ, აუცილებლად მინდა მოვისმენო თქვენი შეფასება. ზოგადად დონალდ ტრამპის განცხადებების ანალიზი ცოტა რთულია, იმდენად არაპროგნოზირებადია და ყოველდღე იცვლება. ერთი წლის წინ კანადაში, ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ისრაელსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს ომი ჰქონდათ ირანთან, გასული წლის 12 დღიან ომს გულისხმობდა. მაშინ კანადაში გამართული დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე დონალდ ტრამპი გამოვიდა და თქვა, რომ სანამის პრეზიდენტი იქნება, ირანს არ ეკნება ბირთული იარაღი და ბალისტიკური რაკეტებით საფრთხეს ვერ შეუქმნის ახლო აღმოსავლეთს. ერთი წლის შემდეგ ახლა დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია, რატომ არ უნდა ჰქონდეს ირანს ბირთული, რატომ არ უნდა ჰქონდეს ირანს ბალისტიკური რაკეტები, თუ სხვა ქვეყნებსაც აქვსო. პოლიტიკურ დონეზე ამ ერთ წელს როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა ასეთი ვაშინგტონში, რომ პირველი პირი ასეთ განცხადებებს აკეთებს? ანუ ერთი წლის წინ ამბობდა სრულიად სხვას და ახლა სხვა. მე არ გთხოვ დონალდ ტრამპის განცხადებების ანალიზს, უბრალოდ ეს ხომ არ არის უბრალოდ განცხადება განცხადებისთვის? ეს ხომ სამომავლოდ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ამ განცხადებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუფუჭოს ურთიერთობა მოკავშირეებთან, რომლებსაც ბალისტიკური რაკეტებით ირანი საფრთხეს უქმნიდა და ახლა თურმე ირანსაც შეუძლია ჰქონდეს ეს ბალისტიკური რაკეტები?
2: Ну, Трампის პოზიცია შეცვალა თვითონ ომის მიმდინარეობამ. Ну, როგორც ჩანს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ვენესუელის წარმატებამ მან ის გარკვეულად გაათამამა, მან ჩათვალა, რომ ირანის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობის ზედაფენის ფიზიკური განადგურებით, ну, რაც არსებითად ისრაელმა გააკეთა, ის ირანის სერიოზულ დათმობებზე წამოვიდოდა, მაგრამ ეს არ მოხდა, ეს ვარაუდი არ გამართლდა, თუმცა ნუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის იმედით დაიწყო ომი ტრამპმა. და მას შემდეგ, რაც ომი გაიწელა და არ ჩანდა სერიოზული დათმობები, ნუ ტრამპი არ წავიდა შემდგომ რისკზე და ნუ რაღაც ეკონომიკური ემბარგოთი ეცადა, რაც ირანის დაყოლიებას, მაგრამ ამანაც არ იმუშავა და აი იძულებული გახდა საბოლოოდ, რომ კომპრომისული გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ თავდაპირველად ის იმასაც მიანიშნებდა, შეიძლება თანმიმდევრულად არ ამბობდა, რომ ირანში რეჟიმი უნდა შეიცვალოს, ხან ამბობდა, ხან არ ამბობდა, მაგრამ ამის იმედიც ჰქონდა როგორც ჩანს. და ნუ
0: სად დაუშვა დონალდ ტრამპმა შეცდომა? ანუ თქვენი მოსაზრება წავიკითხე სოციალურ ქსელს, სადაც თქვენ ამბობდით, რომ ტრამპმა შეცდომა დაუშვა, დაკარგა საკუთარი შანსი, როდესაც ორმუზის რუტაში მყოფი კუნძულები ხარგი თუ სხვა არ აიღო. ანუ შეცდომები სად დაუშვა ტრამპმა როგორც პოლიტიკოსმა ირანთან მიმართებაში? რის გამოც ახლა ამ დათმობებზე მინდის?
2: ნუ ორი ეტაპი შეიძლება ვთქვათ. ერთი, თავიდანვე რომ ჩაერთო ამ ომში, უნდა ყოფილიყო მზად ყველა სცენარისთვის და როგორც ჩანს ყველა სცენარი გათვლილი არ ქონდა. ანუ ზედმეტად სუსტად შეაფასა ირანის პოლიტიკური რეჟიმი, რომელიც გაცილებით უფრო მედეგი აღმოჩნდა. ნუ საკმაოდ დიდი მედეგობაა, რომ მთელი ხელმძღვანელობა განადგურდა პრაქტიკულად, მაგრამ რეჟიმს, როგორც პოლიტიკურ რეჟიმს, არაფერი დააკლდა. ეს თქვა, ზოგადი სტრატეგიული დაგეგმვის პრობლემაც არის, მაგრამ თუ ჩაერთე ომში და ასეთი პოლიტიკური, ასეთი სამხედრო, ასე ვთქვათ, პოტენციალი გაქვს, ნუ რაღაც ეტაპზე შეიძლება არ წავიდეს ყველაფერი გეგმის მიხედვით, არც ერთ ომში არ მიდის ყველაფერი 100%-ით გეგმის მიხედვით, მაგრამ ნუ უნდა გააკეთო ის, რომ გამარჯვებული დარჩე.
0: თუმცა დონალდ ტრამპი არ ყოფილა მარტო დონალდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ სპეცოპერაციაში ისრაელს ძალიან დიდ როლს იღებდა და ისრაელმა სხვა შორის მიაწოდა, საუბარი იყო, რომ ცოტა ხნის წინ რა ერთი კვირის წინ გაკეთდა განცხადებები, ერთ-ერთმა ძალოვანმა უწყებამ გაავრცელა განცხადება, რომ ომის დაწყებამდე ჟურნალისტმა კითხა, რომ რისკ ფაქტორები თუ გათვალეთ, რომ რა იქნებოდა, ირანი რას წარმოადგენდა, და მაშინ ისრაელის მხარემ თქვა, რომ ომის დაწყებამდე ამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებს მათ უთხრეს, რომ შესაძლებელია ომის პროცესში ორმუზის სრუტე გამოიყენოს ირანმა სავაჭროდ და შექმნას პრობლემები. ანუ ამერიკას ინფორმაცია ჰქონდა, ისე არისო რომ დაიწყეს და
2: არა, ინფორმაცია ჰქონდა, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად შეიძლება ინფორმაცია გქონდეს, მაგრამ ის არასდროს შეაფასო, ასე ვთქვათ. ხო, ანუ ზედმეტად, როგორც ჩანს, ზედმეტად გადააფასა ტრამპმა საკუთარი შესაძლებლობები და არასაკმარისად შეაფასა ირანის შესაძლებლობები. მაგრამ ნუ იმას ვამბობდი, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ კრიტიკული მომენტი იყო, როდესაც ამერიკას შეეძლო სერიოზული გარდატეხა, შეეტანა, თქვა, ძალთა განლაგებაში იმით, რომ ორმუზის სრუტეზე კონტროლი თავად დაემყარებინა, რითვისაც საჭირო იყო ამ რამდენიმე კუნძულის, ან რომელიმე კუნძულის, არ ვიცი, ხარგის პირველ რიგში დაკავება, რაც, ნუ მე ახლა სამხედრო ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ დიდი უმრავლესობა ამტკიცებს რომ მას ეს რა თქმა უნდა შეეძლო ამის ზალა შეწევდა მაგრამ ნუ სარისკო იყო იმიტომ რომ შეიძლება და მოყოლოდა მსხვერპლი და ამერიკა მსხვერპს ყოველთვის გაურბის ეს გასაგებია მაგრამ როდესაც ამხელა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას იღებს ირანის წინააღმდეგ ასეთი დიდი ოპერაციის ჩატარების ნუ რაღაც რისკზე
0: კი რა თქმა უნდა მე შეგახსენებთ რომ აი ტრამპმა ჯერ იმ პერიოდში როდესაც თქვა აი ეს თემა რომ გავაგრძელოთ როდესაც საუბარი იყო რომ იყო შესაძლებლობა რომ ხარგის თუ სხვა კონსული ჰორმუზის სრუტეში დაეკავებინა მაშინ დონალდ ტრამპი ომის მიმდინარეობის პროცესში დონალდ ტრამპმა თქვა რომ ირანის ფლოტის 90% ახლა ფსკერზე არის განადგურებულიო ანუ სამხედრო თვალსაზრისით სრული შესაძლებლობა ჰქონდა თუ ირანის ფლოტის 90% ფსკერზე იყო მაშინ მათ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა ამიტომ ისრაელისთვის გაუგებარი იყო მოულოდნელა დონალდ ტრამპის მიერ 8 აპრილს დაპაუზებული ომი. არ მინდა რომ სპეკულაციებში წავიდე, თუმცა ისრაელში ფიქრობენ რომ დონალდ ტრამპმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, სხვადასხვა ექსპერტები ფიქრობენ ასე, რომ დონალდ ტრამპმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან არ ჰქონდა ამ ომს მხარდაჭერა. შეგვიძლია რომ ეს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა არგუმენტები პრაქტიკულად აღარ ჩება, რაზეც ისრაელში შეიძლება რომ ჩაეჭედნენ.
2: არა მგონია ახლა ის ტრამპი ის ევროპის იმედით არ დაუწყია მას უმი მას ნუ არაფერიდან არ ჩანს რომ მას მოლოდინი ქონდა ევროპისგან მხარდაჭერის ნუ თუ გავითვალისწინებთ რომ მაინც და მაინც ევროპელებთან დიდათ არ კარგი ურთიერთობა არ ქონია რატო უნდა ქონოდა ამის იმედი უბრალოდ როცა გაუჭირდა როცა საქმე აღარ წავიდა ისე როგორც წავიდა უნდა წასულიყო მისი განგარიშებით ნუ მერე ბუნებრივია იწყება ვიღაცაზე გადაბრალება და პირველი ასეთი გადასაბრალებელი იყო ევროპა მაგრამ ახლა არის ნეთანიაჰუ და ისრაელი
0: ზუსტად იმ თემას იმ თემასთან მივედით რაზეც ახლა მინდა თქვენთან საუბარი დონალდ ტრამპის და ნეთანიაჰუს მეგობრობა ნეთანიაჰუ სხვა შორის პირველ ერთადერთი მაღალი თანამდებობის პირია ქვეყნის ლიდერია რომელიც დონალდ ტრამპს 7 ჯერ შეხვდა ამ ვადაში ამ პრეზიდენტობის ამ ვადაში რაც ნიშნავდა იმას რომ მათ კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ორივე მხარე ამბობდა მაგრამ მოულოდნელად ნეთანიაჰუ ტრამპისთვის გახდა გიჟი ლიდერი რომელსაც ყველა პრობლემის სამხედრო ძალით მოგვარება სურს რეალურად ფიქრობთ რომ ასეთი განცხადებები როდესაც კეთდება ნიშნავს იმას რომ ჯერ საუბრობენ იმაზე ისრაელიდან საუბრობენ იმაზე რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მოკავშირეა მაგრამ პირველ პირებს შორის ასეთი დაძაბული ურთიერთობა თქვენ ფიქრობთ რომ შეიძლება აისახოს ორი ქვეყნის მოკავშირეობა ორი ქვეყნის ასეთ თანამშრომლობაზე რაც ისრაელს და ამერიკას ჰქონდა თუ მხოლოდ ეს ტრამპის და ნეთანიაჰუს პირადი
2: ნუ ჩემეთ ეს ორი დონეა ზედა და ზედაპირული დონეა ტრამპის და ნეთანიაჰუს პირადი ურთიერთობა მე არ ამგონია ეს გადამწყვეტი იყოს გასაგებია რომ ვითარებაში როცა ცუდა წავიდა საქმე ტრამპისთვის ის ეძებს განტევების ვაც რომ ვიღაცას გადააბრალოს რაღაცა და ეს აღმოჩნდა ნეთანიაჰუს

0: Nu, მაგრამ ხო ზოგადად უფრო დიდი პრობლემაა, რომ ზოგადად, რა თქმა უნდა, გარკვეული ბზარი ჩაუდგა ამერიკა ისრაელის ურთიერთობას. Ну, ამაზე ბევრი საუბარია, თუ ისტორიულად ახლა ისრაელის დაფუძნების დღიდან ამერიკა იყო მთავარი მოკავშირე და გარკვეული დამცველი ისრაელისა. Დღეს შედარების სხვა ქვეყნებთან ისევ ამერიკა რჩება მთავარ მოკავშირედ, მაგრამ ეს უკვე თავისთავად ცხადი აღარ არის და არა იმიტომ, რომ ტრამპი გაბრაზდა ნეთანიაჰუზე, იმიტომ, რომ ნუ მემარცხენე ნაწილი ამერიკული საზოგადოებისა ძალიან ნეგატიურად უყურებს ისრაელს, მაგრამ ამ ომის შედეგად ნუ მემარჯვენე ანტისემიტიზმის განვითარდა და რომ აი თითქოს ისრაელმა ჩაითრია ამერიკა ომში, რომელიც ამერიკას არ ჭირდებოდა და ისრაელს ჭირდებოდა, ასეთი ნარატივი გავრცელდა, რაც არასწორია, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, რომ არასწორია, მთავარია, რომ ის გავრცელდა და ამერიკის მემარჯვენეებშიც არიან ანტიისრაელურად განწყობილი ხალხი და მემარცხენეებში ხო არიან და არიან. ასე რომ ეს ზოგადად გარკულად ჩრდილს აყენებს ამერიკა-ისრაელის პარტნიორობას, რაც ძალიან ცუდია. მაგრამ ნუ ეს პროცესი არის და ეს ტრამპ ნეთანიაჰუს პირად ურთიერთობაზე ვერ დაიყვანება.
1: გასაგებია, მაგრამ აი როცა ამ შეთანხმებაში ამ მემორანდუმში ჩაიწერა ის, რომ ირანში შეიძლება კვლავ დარჩეს გამდიდრებული ურანი და თუ ლიბანიდან ამ შეთანხმების მიხედვით ლიბანიდან ისრაელის ჯარი უნდა გამოვიდეს, რაზე დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა, მაშინ ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ მისი პრემიერობის ვადაში ისრაელის ჯარი არ გამოვა ლიბანიდან და ირანს არ ექნება ბირთული იარაღი და თუ საჭირო გახდება ისრაელი იმოქმედებს იმ დოქტრინიდან, როცა საფრთხე ემუქრება ისრაელს, ის იერუსალიმი დამოუკიდებლად მოქმედებს. ანუ ამ შემთხვევაში თუ შეთანხმებაში შევიდა ის პუნქტები, რაც ისრაელისთვის წითელი ხაზია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება იმოქმედოს ნეთანიაჰუმ? რა კარტები დარჩა ახლა ნეთანიაჰუს ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში?
0: Ну, აქ ორი პუნქტი ახსენეთ. Ну, რაც შეეხება გამდიდრებულ ურანს და ბირთული იარაღს, იქ არა ცხადად და ბუნდოვნად წერია, იმიტომ რომ ცხადად და ბუნდოვნად ვერ ჩაიწერა, ირანი სერიოზულ დათმობებზე არ წავიდა, მაგრამ რაღაც მაინც ჩაიწერა ამ საკითხზე და ეს სწორედ იქნება ძირითადი მოლაპარაკების საგანი ჟენევაში. ანუ ტრამპი რა თქმა უნდა უკან დაიხია ტრამპმა ბევრ საკითხზე, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რიტორიკულად აგრძელებს იმის თქმას, რომ არა, აი ბირთული იარაღის გაკეთების უფლებას არ მიცემ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან მტკივნეული არა მარტო ისრაელისთვის, არამედ მთელი რეგიონული, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებისთვის ეს პირველი პუნქტი, სადაც ჩაიწერა, რომ აი ლიბანშიც უნდა შეწყდეს ჰეზბოლასთან დაპირისპირება, რაც ნუ სამართლებრივად აბსურდია, იმიტომ რომ ამერიკა და ირანი რაღაცაზე თანხდებიან და სრულიად სხვა ქვეყნები, ისრაელი და ლიბანი და ჰეზბოლა, ასე ვთქვათ, ნუ
1: არ შეიძლება სხვა ჯორჯი ცოტა ისეთი რადიკალური განცხადება ქონა, ყველაფერი შეიძლება მოვისმინო დონალდ ტრამპისგან, მაგრამ ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ თუ ისრაელს არ შეუძლია მშვიდობის დამყარება ლიბანში, ამას შეიძლება გააკეთოს სირიამო. ამიტომ ასეთია ტრამპის განცხადებები. დრო აღარ მინდა რომ დაუკარგოთ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, უბრალოდ ჩემი კითხვა იყო ასეთი, რომ ახლა რა შანსები დარჩა ნეთანიაჰუს?
0: ნეთანიაჰუ უშუალოდ ირანზე და ირანში, ასე ვთქვათ, 60 დღე ირანში, ასე ვთქვათ, სიტუაციაზე დიდ გავლენას ვერ მოახდენს, მაგრამ ну მე არ ველი რომ ის, ასე ვთქვათ, ჰეზბოლას დარწმებს არ უპასუხებს და ლიბანში პასიური იქნება. რა თქმა უნდა, ის იქნება მოლაპარაკებაში და კომუნიკაციაში ტრამპთან და შეეცდება მაქსიმალურად, რომ ტრამპთან ძალიანაც არ გაიფუჭოს ურთიერთობა, ბუნებრივია, მაგრამ ცხადია, ის უბრალოდ ისე ვერ დამორჩილდება ამერიკა-ირანის შეთანხმებას ისრაელის ეროვნული ინტერესების
1: ხარჯზე. შესაძლებელიაც დამოუკიდებლად იმოქმედოს, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიაში გვახსოვს, რომ რამდენჯერმე იყო 2007 წელსაც ასეთი იყო და ერთი კვირის წინაც, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი ეთხოვდა არ დაერტყა ირანისთვის, ისრაელმა მიიღო გადაწყვეტილება.
0: ნუ ისრაელი არასოდეს არ დალოდებია ამერიკას მაინც და მაინც, რომ თავის უშუალო სამეზობლოში და თავის საზღვრებზე, ასე ვთქვათ, რაღაც ოპერაციები არ განეხორციელებინა და ალბათ ეს ასე გაგრძელდება.
1: და ეს სულ ერთი წუთი დაგვრჩა.

0: ბოლო კითხვა მექნება თქვენ და სულ ახალი ამბავია ისრაელიდან. თქვენი როგორც გამოცდილი პოლიტოლოგისთვის და ექსპერტის აზრი მაინტერესებს, ეს ამბავი როგორ გამორჩა მედიას, ან ახლა რატო გაჟღერდა? საქმე ეხება რომ თურმე აღმოჩნდა დღეს გავიგეთ ჩვენც, რომ მშვიდობის საბჭოს შეთანხმება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს წლის დასაწყისში გაფორმდა, საქმე ეხებოდა ღაზა სექტორში მშვიდობის დამყარებასა. ეს დონალდ ტრამპის პირველი განცხადება იყო, რომ ის მის პრეზიდენტობის ვადაში ომები მთავრდება და პირველ სამშვიდობო საბჭო იყო. და ახლა აღმოჩნდა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ხელმოწერა, რომელიც ამ სამშვიდობო საბჭოს, მშვიდობის საბჭოს შეთანხმებაში ფიქსირდება, აღმოჩნდა, რომ ნეთანიაჰუს ეს არ ჰქონდა შეთანხმებული ისრაელის მთავრობისთვის და ისრაელის კანონმდებლობით ამ ხელმოწერას შეიძლება ძალა არ ჰქონდეს. ისრაელის ნეთანიაჰუ შეიძლება პრემიერი აღარ იყოს ურთიერთში და შესაბამისად ამ ხელშეკრულებას, ამ შეთანხმებას, ამ ხელმოწერას ძალა აღარ ექნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ისრაელში ეს ახლა აღმოაჩინეს თუ ეს შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ სავაჭრო ომში, პოლიტიკურ ომში, რომ თუ ამერიკა და მოითხოვს ისრაელისგან რაღაცებს, მაშინ ისრაელს იტოვებს სრულუფლებას, რომ ღაზა სექტორის იმ სამშვიდობო შეთანხმებიდანაც გამოვიდეს. ეს პოლიტიკურ ვაჭრობათ მიგაჩნიათ? ანუ ახლა შემთხვევით გავიგეთ ჩვენ, რომ თურმე ნეთანიაჰუმ ისე მოაწერა ხელი, რომ არ შეუთანხმა მთავრობას?
1: მე მიჭირს სახლეთ ისრაელის შიდა პოლიტიკაზე საუბარი, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნეთანიაჰუ ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსია, ტრამპზე გაცილებით გამოცდილი და არ ამგონია შემთხვევით გაეკეთებინა ეს. მან დაიტოვა მანევრის სივრცე, თუმცა არ გაახმოვანა, როგორც შეგნებულ, ჩემი ვარაუდით ახლა, მეც ახლა გავიგე თქვენგან, მაგრამ შეგნებულად არ გაახმოვანა ეს გადაწყვეტილება. ხაზი არ გაუსვა იმას, რომ მისი ხელმოწერა ედგვარად ნუეჭვის ქვეშ იდგა, ანუ კი მოაწერა ხელი, მაგრამ ხელმოწერის ვალიდურობა იყო ეჭვის ქვეშ და ნუ ეს შეგნებულად ითამაშა ეს თამაში და დანარჩენი რა იქნება ვნახოთ.
0: დიდი მადლობა. თქვენთან ინტერვიუ ყოველთვის საინტერესოა. ახლა ასეთია ვითარებაა, რომ სამოუახლოეს 60 დღეში უნდა გადაწყდეს, უახლოეს 60 დღეში რეალურად ფრონტის ხაზი ახლა მოლაპარაკებების მაგიდაზე გადის. დიდი მადლობა, ბატონო გია, თქვენი საინტერესო ანალიზისთვის.
1: მადლობა
0: ნახვამდე. ჩვენს აუდიტორიას კი შევახსენებთ, რომ პოლიტოლოგი, პოლიტიკის ექსპერტი გია ნოდია საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ახლა ვითარება ახლო აღმოსავლეთში ასეთია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ირანის პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ახლა დიდი შვიდეულის შეხვედრა მიმდინარეობდა, სანაც დონალდ ტრამპმა არაერთი ერთმანეთისგან ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები გააკეთა. დაპირობ მათ ჩვენს აუდიტორიას უნდა შევახსენოთ, რომ ერთი წლის წინ კანადაში დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე დონალდ ტრამპი ამბობდა, რომ მისი პრეზიდენტობის ვადაში ირანს არ ექნებოდა არც ბალისტიკური რაკეტები და არც ბირთული იარაღი. თუმცა ერთი წლის შემდეგ გუშინ დიდეშვიდეულის შეხვედრაზე საფრანგეთში დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ირანს, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებს, აქვს უფლება, რომ ჰქონდეს ბალისტიკური რაკეტები, რადგან ეს ბალისტიკური რაკეტები მსოფლიო მშვიდობას საფრთხეს არ უქმნიან. თუმცა ბალისტიკური რაკეტებით ირანმა საფრთხე შეუქმნეს 40 დღის განმავლობაში მიმდინარე ომის დროს და არაერთხელ მანამდეც და ახლაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, ისრაელს და ასე შემდეგ. შესაბამისად შესაძლებელია ბალისტიკური რაკეტები არ ფრინავდეს ვაშინგტონში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში ირანული ბალისტიკური რაკეტები პრობლემას უქმნის ამერიკის მოკავშირე ქვეყნებს. და ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება თბილისიდან სამხედრო მიმომხილველი ჟურნალისტი გიორგი ცხვიტავა, რომელთანაც ამ თემას უფრო კარგად გავშლით. გიორგი, მადლობა ჩართვისთვის, დღემშვიდობისა.
2: გამარჯობა მიშა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
0: მადლობა დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითმობთ. გიორგი, ახლა ეს კითხვა დავსვი, სანამ ჩართვას დავიწყებდით, რომ დონალდ ტრამპმა გუშინ ერთმანეთისგან გამომრიცხავი განცხადებები გაავრცელა. ერთ-ერთი განცხადებით მან თქვა, რომ მისი მიზანი არ ყოფილა ირანული რეჟიმის სრულება და შესაძლებელია, როგორც სხვა ქვეყნებს აქვს ბალისტიკური რაკეტები, ეს რაკეტები შეიძლება ჰქონდეს ირანსაც. ხომ არ ფიქრობ, რომ ამ განცხადებით შეიძლება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ურთიერთობა გაიფუჭოს მოკავშირე ქვეყნებთან, სპარსეთის ქვეყნებს გულისხმობ ისრაელთან, ისედაც ამ დროისთვის არ აქვს კარგი ურთიერთობა? რას ნიშნავდა და როგორ შეაფასებდი ტრამპის ამ განცხადებას ბალისტიკური რაკეტების საკითხზე?
2: ერთთან მიმართებით ყველაფერი არის არაერთგვაროვანი. ჯერ ერთი საერთოდ ამ ომის განმავლობაში ერთ-ერთი პირველი სამიზნე იყო ბალისტიკური რაკეტები და რაკეტების გამშვებები. გახსოვთ, რომ აი ამდენი 40 თვის განმავლობაში მიტანილ იერიშებს წარმატებით ხსნიდნენ როგორც ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენლები, ასევე ოვალურ კაბინეტში და ასევე თეირანში, ასევე ისრაელში ამ ერთობლივი ოპერაციების წარმატების შესახებ საკმაოდ ბევრს საუბრობდნენ. რაც შეეხება სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებს, მათი დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. პირველ რიგში ეს არაერთგვაროვნება უკავშირდება მათ უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი რაკეტა სწორედ მათ მოხვდათ. ეს ერთი. მეორე, ეს არის უკიდურესად კომპლექსური საკითხი, პრაგმატული გარკვეულწილად. ერთი მხრივ მათ ამოისუნთქეს ერთგვარად აი ამ შეთანხმებით, იმიტომ რომ შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ ნავთობი ჰორმუზის სრუტის გავლით, ესე იგი, გაყიდონ და ეკონომიკური მოვლენები, ესე იგი, შედეგები მიიღონ, სარგებელი მიიღონ. თუმცა მეორე მხრივ ნდობის საკითხი, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ამ ნდობის საკითხზე ისინი, მე ვფიქრობ, ძალიან პრაგმატულად იმოქმედებენ და შესაძლოა დაიწყონ გარკვეული გზების გამონახვა იმისთვის, რომ თეირანთან პირდაპირი დიალოგი აწარმოონ. აი ეს ძალიან კომპლექსური
0: დონალდ ტრამპის გარეშე ხომ ასე, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ეს უნდა ხდეს,
2: იმიტომ რომ აქ სამწუხაროდ ნდობის საკითხი, იცით, ეხა ახლო აღმოსავლეთში ნდობის საკითხი როგორიც არის, ძალიან მყიფეა, ძალიან სუსტია, ძალიან ბევრი რამ ჭირდება ნდობის აღდგენას, თუმცა საკმაოდ მარტივად ხდება ამ ხიდების ჩატეხვა. ერთი მხრივ ეს არის დიდი ეკონომიკური შვება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ნიშნავს, რომ
0: უსაფრთხოების საკითხია, უსაფრთხოების საკითხია,
2: რომ
0: ომში, ომის დროს იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ირანს არ ქონოდა ბირთული იარაღი და ბალისტიკური რაკეტები და ახლა ირანში ბირთულია გამძიტრებული ურანით შეება და ბალისტიკური რაკეტები თურმე შეიძლება ჰქონდეს. აი ახლა ცოტა ხნის წინ შეთანხმებას ხელი რომ მოაწერეს, ურთიერთ შეთანხმების მემორანდუმს, საუბარი არის, რომ ირანის მხარე ითხოვს, კატეგორიულად ითხოვს, რომ ლიბანიდან უნდა გამოვიდეს ცალი. ისრაელი ამას ამბობს, რომ ეს არ გაკეთდება. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ თუ ისრაელს არ შეუძლებს მშვიდობის მოგვარება ლიბანში, ამას გააკეთებს სირია. ახლა როგორც გამოსტილი სამხედრო ჟურნალისტი, მინდა შეაფასო ვითარება ასე, რომ თუ ისრაელს მოუწია, ყოველ შემთხვევაში ამბობენ, რომ არ გააკეთებენ, მაგრამ თუ მოუწია, როგორ წარმოგიდგენია, როგორ შეიძლება მოხდეს ამ 60 დღის ვადაში ისრაელის სამხედრო ქვედანაყოფების გამოყვანა ლიბანიდან?
2: დიდი მადლობა. ერთი რამდენიმე წამი მინდა, რომ წინა საკითხს დაუბრუნდე, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ არსებული სკეპტიციზმი და საკუთარი თამაშის დაწყება, ეს არის სპარსეთის ყურის რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყნები ამერიკის მოკავშირეები არიან, რიადსა და აბუდაბიში დიდი ხანია გაჩნდა, რომ ვაშინგტონი აღარ არის მათი უსაფრთხოების უპირობო გარანტი და გადახსენებთ 2019 წელს, როდესაც ტრამპის პირველი ადმინისტრაციის დროს ირანმა დაარტყა საუდის არაბეთის უმსხვილეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რაზეც ამერიკის მხრიდან სამხედრო პასუხი არ მოყოლია. ეს ყველაფერი მათ ახსოვს, რა თქმა უნდა, და ეს იქნება ძალიან სერიოზული საკითხი და რაც შეეხება ლიბანიდან ჯარების გამოყვანას, ეს როგორ გითხრათ, ეს არის ურთულესი საკითხი. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუციური მახსოვრობა, რომელიც გააჩნია ისრაელს, და ეს არის, შედგება ორი მიმართულებისგან. ერთი არის წმინდა სამხედრო და მეორე არის პოლიტიკური მდგენელი. სამხედრო ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად სამხედრო დოქტრინაში ჯარების ორგანიზებული უკანდახევა ერთ-ერთი ყველაზე სარისკო და რთული ოპერაცია არის. ჩემთვის უცნობია ზუსტი რაოდენობა ამჟამად სახმელეთო ძალების რაოდენობა.
0: ისრაელმა ეს მრავალი წლის წინ გააკეთა და დატოვა ბუფერული ზონები. უბრალოდ ახლა საუბარი არის 60 დღიან ვადაზე.
2: ამან მოიტანა, შენ გახსოვს, ძალიან მძიმე შედეგი, იმიტომ რომ მაშინ ჰეზბოლა დადგა პირდაპირ ისრაელის საზღვართან და დაიწყო იმ გვირაბების თხრა, მუდმივი თვალთვალი და ასე. ანუ რა იგულისხმება ამაში? ნახეთ, პირველი, ეს არის ვაკუუმის პრევენცია და ეტაპობრივი როტაცია უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სამხედრო შენაერთები ვერ მიატოვებენ სანდრებს და სიმაღლეებს მანამ, სანამ მათ ადგილს სხვა ლეგიტიმური ძალა არ დაიკავებს. ეს შეცდომა იყო მაშინ 2000-ში დაშვებული, როდესაც გაყვანილი იყო და მაშინ ჰეზბოლამ დაიკავა ვაკუუმი და ამას წესიდარიგით ახლა არ დაუშვებს ისრაელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. მნიშვნელოვანი ასევე გადაბარების მექანიზმი, IDF ვის გადააბარებს პოზიციებს, წესით დარიგით ეს უნდა იყოს ლიბანის ოფიციალური არმია, ან არ ვიცი, ან გაეროს სამშვიდობო ძალები, ან რაღაცა ისეთ შენაერთი, რომელიც იქნება აიროს პასუხისგებლობას, ვიცით პრობლემის შესახებ, რომ ლიბანის არმია თვითონ საკმაოდ სუსტად გამოიყურება და მოკლებულია მძიმე შეიარაღებას, არ გააჩნია მას არც ლოგისტიკური რესურსი, რომ რამდენიმე დღეში ათობით სტრატეგიული პუნქტი გადაიბაროს და შესაბამისად გადაბარების პროცესი თავისთავად გაიწელება. სავარაუდოდ მინიმუმ კვირებზე არის საუბარი. მეორე, ნახეთ, ძიმე ტექნიკის ევაკუაცია და ლოგისტიკური საწობები შეიძლება შეიქმნას, იმიტომ რომ სამხრეთ ლიბანის რელიეფი მთიანია, ამას დაჭირდა ბევრი ხანი იგეგმებოდა, საკმაოდ სკრუპულოზად მოხდა შეყვანა, მეორე ვიწრო გზები და ხეობები და ეს ძიმე ტექნიკა და ჯავშენ ტრანსპორტიერები, თვითმავალი საარტილერიო და დანადგარები, ეს საკმაოდ ნელა გადაადგილდება. ეს არ არის როგორც ავიცი, როგორც ფერარი სტრაფად წავიდა სადღაც. ხო, ამას ჭირდება თავისი დრო, თავისი გზები, თავისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. უსაფრთხო დერეფნები, იმიტომ რომ უკან დახევისას ტექნიკის კოლონები წარმოადგენს იდეალურ სამიზნეს და ღმერთმა დაიპაროს იქ არის შესაძლებლობა ჩასაფრებების მოწყობის, დრონების.
0: ყოველ შემთხვევაში დროის და ლოჯისტიკის თვალსაზრისით 60 დღეში ეს გამორიცხულია, ხომ ასე?
2: ეს საკმაოდ რთულია, ეს არ არის შეუძლებელი, მაგრამ ზუსტად იმას ვამბობ. ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი და ვაკუუმის შევსება უნდა მოხდეს სწორი ძალებით და არა ჰეზბოლათი ისე.
0: დიდი მადლობა, გიორგი.
2: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი 60 დღემდეც განახორციელო, შესაძლოა.
0: ეს ახლა ეს არის ზუსტად ის მთავარი კითხვა, რომ რაც ისრაელში ისმის და დიდი მადლობა ამ საინტერესო პასუხისთვის.
2: დიდი მადლობა. მე კიდე ერთი დეტალი არის, მიშა, ერთ დეტალზე გავაკეთოთ. ეს არის მაგალითად
0: გიორგი.
2: სპეციფიური სამხედრო ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი, ანუ მაღალ ტექნოლოგიებზე მაქვს საუბარი. ტოიბიტ ფორპოსტებზე რაც არის განლაგებული, ხო? დაზვერვის, კავშირგაბმულობის, რებების, ასე ელექტრონული ბრძოლის ძირადღირებულ სისტემებზე და ასე შემდეგ. ან ეს გამორიცხულია რომ ტერსელში ჩაუვარდეს. ხო, ანუ ამას ჭირდება დემონტაჟი.
0: ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გიორგი რა ერთხელ გვექნება კიდე უახლოეს 60 დღეში საუბარი ან ჩვენს პოდკასტში ბოლოს სიტყვაში ან კიდევ გეპატჩები გადაცემაში, უბრალოდ დრო ძალიან ცოტა დაგვრჩა. აი ეს მთავარი კითხვა რაც იყო, პასუხი მივიღეთ, იმედია ჩემმა აუდიტორიამაც მიიღო პასუხი, რომ იმ შემთხვევაში თუ ისრაელს მოუწევს გამოსვლა ლიბანიდან, ეს პროცედურულად და ლოჯისტიკურად და სხვადასხვა სამხედრო თვალსაზრისით შეუძლებელია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გიორგი.
2: დიდი მადლობა თქვენ.
0: გიორგი ცხვიტავა, სამხედრო ჟურნალისტი, მიმომხილველი, საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. და სანამ დღევანდელ გადაცემას დავასრულებთ, რამდენიმე წუთით პოლიტიკას და ომს რომ მოვწყდეთ, კულტურაზე აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან ამ გადაცემის ფორმატში სულ ომზე და დაპირისპირებაზე და პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. დღეს ისრაელში ჩამოვიდა ქართველი მომღერალი, ავტორ-შემსრულებელი, ძალიან კარგი მომღერალი, კომპოზიტორი ნატო გელაშვილი, რომელიც შვილებთან, გიორგი და ლუკა ჭოხონოლიძეებთან ერთად, ჭოხოებთან ერთად შაბათს ქართულენოვანი აუდიტორიისთვის კონცერტს გამართავს. სწორედ ახლა ისრაელიდან ნატო გელაშვილი ჩაგვერთვება. გამარჯობა ქალბატონო ნატო.
3: მოგესალმებით.
0: დღემშვიდობისა, წმინდა მიწაზე კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა.
3: თქვენ ხარეთ, ჩემო კარგო.
0: თქვენ ახლა რამდენიმე დღეში შეხვდებით აუდიტორიას, რომელსაც უნდა შეხვედროდით იმ დროს, როდესაც ისრაელს ახლო აღმოსავლეთში ომი იყო, მაშინ ეს კონცერტი გადაიდო. ახლა როდესაც ისრაელში ჩამოხვედით, ვითარება დასტაბილურდა და მრავალი ქართველი ემიგრანტი გელოდებათ, ქართველი ებრაელები გელოდებიან. რა იქნება თქვენი სათქმელი თქვენი მსმენელისთვის ამ კონცერტით?
3: პირველ რიგში მინდა ჩემი სიყვარული გადავცე ქართველ ებრაელებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვიწყვეტია ურთიერთობა. მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, როცა აქეთი რამე იძაბება, ჩათვალეთ, რომ მე იქ ვიძაბები და ალბათ ბევრი ქართველი. და პირველ რიგში ჩემი აი ეს ნაბიჯი, რომ მე ჩემი შვილებით, ბენდით, ნუ ძალიან სერიოზული პროგრამით ჩამოვედი, მინდა დაუდასტურო ჩემი სიყვარული უკლებლივ ყველა ქართველ ებრაელს, ჩემს ქართველ ემიგრანტებს და მადლობა მინდა ამ მიწას გადაუხადო ყველაფრისთვის. და მეც აი როგორ გითხათ, როგორც რიგითი ერთი ადამიანი შეყვარებულია, როგორც კი აქ ფეხს დავადგა, აი აბსოლუტურად ჩემთვის სხვა სხვადანა ვარ და ალბათ ყველა მართლმადიდებელი ალბათ იგივე მდგომარეობაშია და რა ვიცი, მინდა უთხრა ყველას, იმიტომ რომ ეს არ არის კონცერტი, რომლითაც გათამამებულები ვარ, ცოტა ფუფუნება დღეს ამდენი ადამიანით აქ ჩამოსვლა და ამხელა პროგრამით და ამიტომ ვინც მოახერხებს, მე მთელი გული და სულით ველოდები. აი რაღაცა საოცარი პროგრამაა ჩამოტანილი და მინდა რომ ყველამ ერთად ვისიამოვნო და მე მინდა რაღაცა პარალელურად
0: შაბათს გაიმართება თქვენი კონცერტი, ჩემ აუდიტორიამ თუ არ იცის მათ შევახსენებთ, შაბათს გაიმართება ბათიამში ნატო გელაშვილის და ჭოხოების კონცერტი. გაბატონო ნატო, გაცემაში ცოტა დრო გჩობა და ერთი თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა მინდა რომ შევიდეთ ახლა ჩვენთან საუბარში. თქვენ არამხოლოდ ქართველებში, ქართველ ემიგრანტებს სარგებლობთ დიდი პოპულარობით, ქართველ ებრაელებში ისრაელშიც უამრავი თაყვანისმცემელი ყავთ და მე ვერ ნახე ადამიანი რომელმაც თქვენი სიმღერები არ იცის. მე როგორც ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართულენოვანი რედაქციის ხელმძღვანელმა ხელმძღვანელს ჩამაბარეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუსიკალური არქივის შექმნაც და ახლა ვისარგებლებს შემთხვევით და მინდა რომ როდესაც ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელს გაშღერდება ქართული ხმა, ქართული მუსიკა, მინდა რომ ეს იყოს ხარისხიანი მუსიკა, თქვენი მუსიკა, იმედია თქვენ ნებართვას ამ შემთხვევაში მომცემთ. რომ შევიდეს
3: არქივში. გული და სულით გაძლევთ ნებართვას.
0: მე მინდა რომ ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ისმოდეს კარგი ხარისხიანი ქართული სიმღერები, სიმღერები რომლებსაც თქვენ ქმნით, შემოქმედებას რომელიც თქვენ გაქვთ და იმედი მაქვს რომ მომავალი თაობები, ადამიანები, ქართველები, ებრაელები, ახლა ახალგაზრდები, რომლებიც ქართულად ვერსაუბრობენ, მაგრამ მათ უყვარს ქართული მუსიკა, შეიყვარებენ ასევე თქვენს მუსიკას. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დიდი მადლობა ამ დროისთვის.
3: მადლობა თქვენ რომ ასეთ საოცარ საქმეს ჩაუყარეთ საფუძველი, ფიქრობ რომ ეს ძალიან კარგად და სწორად გადადგმული ნაბიჯია.
0: ნამდვილად, იმიტომ რომ ალბათ ამეთანხმებით რომ გემოვნება ყალიბდება და თუ მოვასმენინებთ ხარისხიან მუსიკას, აუდიტორიასაც მომავალ თაობებს აუცილებლად კარგი გემოვნება ჩამოუყალიბდება და მე ვფიქრობ რომ ნატო გელაშვილს უსმენს გემოვნებიანი ადამიანები.
3: მადლობა ჩემო.
0: დიდი მადლობა, კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა წმინდა მიწაზე, გისურვებთ შემოქმედების წარმატებას და მშვიდობას.
3: იხარეთ.
0: და ნატო გელაშვილი გვერდებოდა ავტორშემსრულებელი ახლა პირდაპირ ეთერში, ავტორშემსრულებელი რომელიც შვილებთან, ჭოხოებთან ერთად ჩამოვიდა თბილისში, ჭოხოებთან ერთად ჩამოვიდა ისრაელში და ბათიამში შაბათს კონცერტს გამართავს. აი ასეთი იყო დღევანდელი დღე. 1 საათის განმავლობაში სტუმრებთან ერთად შევაფასე დღის და კვირის მთავარი ამბები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმდა ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი. ახლა 60-დღიან ვადაში ამ მემორანდუმ ის 14 პუნქტიან გეგმაზე უნდა დაიწყონ მხარეებმა მუშაობა. უახლოესი რამდენიმე კვირის განმავლობაში საკმაოდ დაძაბული იქნება ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, რადგან ამ შეთანხმებას ისრაელი არ ეთანხმება. ისრაელი არ ეთანხმება რამდენიმე პუნქტს. ისრაელი არ აპირებს ლიბანიდან ჯარების გამოყვანას და ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ სანამ ირანს ექნება ბირთული იარაღი, სანამ ის იქნება პრემიერ-მინისტრი, ირანს არ ექნება ბირთული იარაღი. დიდი მადლობა ჩემს აუდიტორიას. იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის საინტერესო ქართულენოვანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა იყო. მე მომავალ ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით და ახლა ეთერში დავტოვებთ იმ სიმღერას, რომლითაც მინდა რომ ქართულმა აუდიტორიამ ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მოუსმინოს ხარისხიან მუსიკას. ნატო გელაშვილის კონცერტია შაბათს და გიტოვებთ ნატო გელაშვილის ალუბლებს. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.